Consult Kuchik Yoko, Chikulak, Sale Najer, Sale Cooperativa, Sale Kalebal, Sale Muebal, Anainch, Yabshkush, Fedecobera, Likyo Kuchik Chikulak, Junkamokak, Sale Najer, Nakestaliman Kuyanapan, Nakakehun Linim Lasaich, Olacho R, Joaquin, Nakabandoshire, Likakwa, Dios, Nakaan Rahlal Nashkeli, Kamatan, Rahlal Nakoshrosoptesi, Renak yoko chikulak sali hunhuk chinahek na kesh taliman kuin nakabanto shi rehan chiyan chal kachol shpanak nakanaun naksaro kwan chishkunil li kyuameh huwa kwi li hunhuk chik angel li nakabano sa shpendiru chicho sa kya li barnako taliman tento akwi takapas li rosop tesyong tento nak takapas akwi li rusilal ut takabanto shi chishkunil li karum nakakul malak li nakabano akwi rahlal kutan hukan nak kawresim il li hunhuk chi esilal huwa kwi li nalep li tento takulak erik in chiru li honal hain hukan nak te kawresi akwi erib te kechichabil ishkiab le puktesi bal atin renak kutan saken takulak li hunhuk chi esilal huwa kwi li nalep sa leikyan kil chiru li honal hain nakbal li esilal huwa kwi li nalep Kyokochak chishnumsinkil chiroep li hunhunk chikutan kyochak chinumek ut takakeretalakwe na humpat nanumek li hunhunk chikutan li hunhunk akwe chihonal ut karunarak nashkia an naktento kyokoshke balretal chichabil li hunhunk chinalep huakwik angel li tento takabano horaklan nakakye Kajal ma salika kyuam, salika hunkabal, salika kalibal, salika komonil, shpan na sashpen liru chichoch, malak salik hunhunk chi kyuameh, ak kwan akwi karuli nakasik, kwan karuli nakak, kwan akwi li karun nakahayali, hukan na rakhlal kutan, rakhlal lihonal, nakbalpay li esilal, hu akwi li nalep, li nakake kachol, chishnum singkil, ut li nakak akwi naktento te rabila esh, Sashkaba Shkiabshkush Fedecobera, Dinakulak Erkin Salemu Epal, Rahlal Kutan. Oka Nak Nakakeretal, Nak Hual Ahel Ru, Stochpal, Malah Sera Ekakwe, Chirish Lihunhun, Chik Angel, Litento Tapanuman, Salihunhun, Chik Operativas, O Nakenaula Esh, Li Sera Ek, Chirish Angelankil, Li Tse, Li Cardamom, Li Nachman Esh Kakomon, na li hunhun chi chabil esilal malak li na lep li na numsiman cherula esh salekyan kil takak na te shok ut te panu akwi magahe ho na kakierak lal na takulak li atin takulak li sera ak li esilal ho akwi li hunhun chi na lep abanan kwi la at kwi la in malak la osa komonil inka na kakechik angelak narak nashtienak kel magahe kwi akhe na kyoko chi shoksing kil li puktesibal atina in renakta kulak sa ekian klaesh li hunhun chi esilal rahlal kutan nakshikla li naleba in malak li angel ha in shkiap shkush fedekobera shwana nakanaw nak huwal angel ru shkawre singkil li kachol nakanaw akwi nak napal li poyanam napal li komon sa li halang halang chi kalebal tenamit cooperativas na kesh apin re ut li nakasik aan shten ankel li hunhun chi kangel li shkawush li komunil li tento ta anuman shpanak nakakeretal shikil li na lep halang halang li na ulman sa li katepal sa li nakhek na kotaliman kwi horikin li shpanuom li poyanam sa shben li nakhek sa shben li ruchichot sa shben li hunhun chi tenamit ko akwi li hunhun akwi chi na le li na chal sa kakian akwi ho poyanam ho kalebal ho cooperativas li kwan rilom shikin li ru li kutan shban na laishte keretal na kok aksa na halak li na leba kwa ye na chal li loklaha na chal akwi li loklahke li shtiak kwa lakwi ru li loklah kutan aban nakakeretal na kaan kwan akwi karo na shikamchak Marekwan kumun ang kanashkeretal li nalep hain. Aban, nakakeretal na kokaksa malak kulak-kulak. Kwan di shkalahik ru, di kyoko chishkebal retal anak kwan ut
תשקיח כוי ביאף שיקאו שלק, כוי להתחון לי קומוניל, כוי להתחון לי מולם, כוי להתחון לי קלפל, חון לי קואופרטיבה, לנקק עץ הפלאץ' עול, שישקעה חלנקיל, לילוק לחצ'וץ', שכן לי חלן חלן, שיקוין. עוד לנלב האין שקקומון, שח ביאף לי ריבל, שח שקאו שלנקיל ריש, שח אחוי שטאובל רו, כאות שפנק מהקוע זה הקוק לאט כאן שקה בנקיל מהקוע זה הקוק לאין שפנק נקק ארטל הקוויה נק ג'לח חוק אין כאנק הקאו שלה אחקוי ליכונל מראה רכון קרו תוקו תשקו בנקיל מראה אחקוי נקק ארטל לאש נק מראה רכ תוקש תשיק שפנוקיל חונק לי תקלק שפנוקיל חונק לי כאנחל מראה אחקוי אבלי סך קריסטיאן אבלי קוקל יוקב צ'ישיק סלי צולה פעל מלאך חלן אחוי צ'יק לנעלה מלאך האחל נשקו פרו לאש תנטור תבנו סחונק ליקוטן אבן נפקרת על נחמקה סחת שאול אשחלה רו לילוק לך קוטן כיתה חציל רשי צ'אפיל נשחלה חיקרו ליקוטן צ'אח ותנפל לקחררו יוצר צ'ישקמבן na ke ste bli komon li na ke silok ri shakwi li na lep hain di choko ku chiati na kana kon nak na bale akwi li po yanam sa shpen chi shkuni li ruchi choch choke chi sta bali railal choke bakwi chi kam sa shkaba li khalakhik ru li kakwan khik sa shkaba li khalakhik ru li kutan li na ka kere tan li kwan sa kal ri lom li chochi banung se li khalan khalan chi na lep akwa ye an נק לירוקסינקיל, לנבלפאי, צ'יקה אפרשו, לנשחקי, לקסותם. מראה לסיפ, לנריסי, לבלבנצ'יץ', מראה לירוקסינקיל, לנבלפאי, צ'יקה אפרשו, לקלטה קוט, קלטה צעק. נקנאו לאש הנכון, חונסען תעקוויל, חונסען תשקיע קווי, כלכבר תתקולק, כלכבר תתנומר, כלכבר אחקווי תתלוקוק. ותען כאן רילום שכן צ'שכוניל לערו צ'וקו צ'יריל פעל מלאך צ'ירי קנקיל צ'ירו אפ לקוטן האין נקי כדת על הכבילה אש לשצח נינקיל זו ללוק לך לנאוקמן כאן נשקעם אחוי צ'ק נפה לרעילל סעקבן נשצח כי לקחון שעקה ליל הוא אחוי אפ לקוקל אפ לפוינם תוך יוקב צ'ק צ'יטיולק ותאושלק ויחת הרפריש ניחונחוק שנעלה פליקיוקו שריבן שירו פליקותן הנכון רנק תאכיל מלאך תקק האושלה שצ'אביל כזו אחוי תורוק שישבנו כיל מלאך צ'אנרו נק תורוק אחוי צ'יוקנק רנק תזוק רח שקוצפל אקוויה זכון קוטן מראה אינגת קקיה נק כולך תקבך חוקאין סחון שמן, מלאך חוקאין סחון פה,